کنسپتا پروردهی یاد بستن ارزا باران خود سپیر سه تجربه سالان آیک ماله کوه دوار پروردهی دو زمانی ده بدست خستیه. ایجای گوتنه یه یک مال به سالان لبرلین دو بخچین زاروکان آ کردی آلمانی بریه وده به. دبستان رضا باران جو همو مالباتان را وکریه انکو نحوجیه کو کرد بن و آرمانجا دبستان اوه کو جدسپیکه و جزاروکان را آوانتاجین مزنبونا پرزمانی پیدا بکه و ده همان دمیده جبو درفتین وکهف بشتاریا جواکی و تیگهشتنا نافچندی گا وکه باویشه چند وانین وک زانستین خوزایی، بیرکاری، سپور، موزیک و هنر اوه به دو زمانان ورندایی زاروکین که هینا بکردی نزانن او جیده کارن هرن وی دبستانه او ده 6 سالین خوندنا خود اوه بوی زمانی فیر ببن جبو فیرکاری از زمانی کردی اوه 7 4-5 ساعت وانه هبن تواهیه روژا دبستانه انکو جپلانا خوارنه حتی آلیکاری و لیلنرنه باوایی که جوت زمانی هاتیه سیوراندن دبستانا سرطایی یا رزا باران خووکی ناونده که فیربونه یا برفره دبینه کوپر رنگی، دموکراسی و رزگرتنا هفدو جه پیکاته آره ده پراتیکا پروردهی روژانه ده پیکتینه پرزمانی نوکی استثنا لی وک راستیه که جواکی و درفته که پروردهی تی حسباندن جبو پشکری داینا وی دبستانه ده مها گولانه یا ای سال ده کومله یک جهات دامزراندن اف کومله اوه پشکریا معنوی ریخستینی و دارایی جبو پشکفتنا دبستانه پیدا بکه و درفتا وی یکی بافرینه کده و باف پشکر و سپونسور اندلسوز باوایی که چالاک بشتاری شکلدانا پروژه ده ببند

0: بله امیجن ها بره و برا گشتیا یک مالی به برز گنای دار جره لسر پیوژوی دامزراندنا وی دبستانی و پلانسازین وانین سبه روژی بپیون رویبرا یک مالی برز گنای دار جدن باش و تبخیراتی کسما کردی
1: Gelex Spas, Spas Boy Taweta, Wes Spas Boy Radio Cosmo.
0: Gelex Spas u projeve de bistane az jinhade de bejim serxire be piroz be persa peşi tedi kar ki gelek başı hem nave kurdi tede der bas be statüye tine jbo kurda jbo zamane kurdi le jali edin de merad fikr gela u qas talep hebu ango da khazek hebu jbo de bistane yan hun tene de khazen zamane kurdi peş bixin au da khaz arzu talep az de khazen uya jwa be persim
1: راستی بنگه هاوی کاری هیه از باور دکم هونجی دزانن دو هزار چارده همه بخچه این زاروکان یکمی وکر بو دو هزار هجده یا دویمی موکر گوری هفته هفته دو هفته سیدار دینه جمعه لیو زارانا بوی مهه که دو مهه ساله که ناینه هنه زار چار سالان دینه بخچه این زاروکان اون بخچه این زاروکان کردی اون آلمانیه، کرمانجی اون آلمانیه. زاروک سه چار ساله به آسته که بلند اون پر باش، اون پدگوژیک نه تنه زمان ای چاندیجی فرده بین یعنی نسنامه خوشی جویا دردخند فرده بین و زمان کردیجی فرده بین زمان خوشی زمان زکماکیجی فرده بین اون دزانه که زمان تنه ناف چار دیاره دی و باوی و آنها را خبر ندن زمان دو زمان لیستیکی زمان دو زمان دیالوگ کومیلکاسیون زمان دو زمان دا اینستندنه جی جبوی ویا بنگه هاوی کاری هیم یعنی مالبات سالانه دخازن زاری و آنها بخچه زاروکان درده و بین دبتانه و دو زمانی بردوان بکن نتنی آلمانی زمانی کردی جی با زمانی پرورده اون بردوان بکن یعنی راستی سالانه اوه آرمانجا میه لیبله اوه آرمانجا بنگه هاوی خیم یعنی ام دزانه وکی ام ایرو دبستانی بکن یعنی ام دو جنمی سالا پیشیامه دبستانی بکن شاگرده مهم
0: بله و از باور دکم او یک جی نشانه از سرکفتنا کاری وی بخچه زاروکا یا انگو دیو باف بکاری کو هندکم پی قایلن و دخوازن زاروکی وان دوی ریده بمشن ایجاد آواکرنا دبستانه که سرطایی زحمته یعنی من بحثی دکن گوتناوی حیسانه لکرناوی گلک زحمته و از باور دکم گلک چه دو بیجم استنگین یعنی جی شرط و مرجم بروکراسیه هیه ایجا او پیواجو چاوه مشیه انگو چه زانم جبر که ناوه و کردی زحمتی جواره درکت یان گوتم ناوه و کردی امالی کاریه و بکن هنک بحثه و پیواجوی تجمره بکن استنگین گو درکتن پیشه و چاوه سری پی درخست یان جی حیسانکاری جبا و حد کرین یان نه
1: یعنی 2014 بخچین زاروکان یکمین سراغ موکر راستی و داری پشکه که زحمتی چی بون زحمتی بی آلی دا چی بون یا یکمین ناوی مدا در جن لفراین در التنوز کردستان بیجم بی جانا دیقت آن دکشان دگوتن اوا نینا بی وکه پولیتیک و یعنی ام دهات نجم هم ده ما هم را خبر ده ده اوه پی و پولیتیک نینا جغرافیا یا اول حتی که آزاد نینا اما دیسا جوال حتی که تنی وی دمه زلامه که می پرسی بو بر پرسیار بخچه زاروکان گلو زمان کردی او سا پیش تا چویه بیجم کارکی پیداغوژیک مرم وی زمانی و بمشینه من دیت او نینن یعنی اکنا نینن به زمان کردی آنجی سازی که کرده کماله که کرده تشتگی ها پیداغوژیک بمشینه اف کارانا بخچین زاروکان وکرین دبستان وکرین همو کارکی پر پر یعنی کده دخوازه و پر دتایی وی هنه ام سرکفتی ما کار کر و کاری ما پیشتا چون دیتن اما کارا یعنی کماله که کرده سازی که کرده اشتکاره زمان کردیجی اما کارا دمشه جبوي ويا يعني زحمتي ما زحف وي أصلي دا جبوي دبستاني النديد يعني دزانن يكمل صالانة زحو بخشين زارو كان بس سركفتي بيش تدبه ويكمل يعني نتني برليني چار ایالت برلینه و چار ایالت دا کاری پداغوژیک تیوی مالواتان تیوی زاران تیوی جوانا کارت که کاری که راستی پیشکتی سرکفتی پیش داده با جبوی ویجی یعنی زحمتی ما پر ندیدن جبوی کانسپتا ما هنه گوهراندن خوستن یک جوانا پونج دزانن ناوی دبستان رضا باران دبستان سردای رضا باران من نویسی رضا باران باکور کردستان هاتی دنیا وانا نویسی باکور کردستان اینه باجار اکی آلمانیا تشتستان
0: ترکیه
1: هنه تشت مخوستن هم بکور وقت جی یعنی وی در حقی دا یعنی اگر تو بخوازی دبستان اکی وکی تو گره کی مثلا بخچین زاروکین تهبن دو سالا سه سالا پنج سالا دوان بشان دا بسپور بی یعنی کمالات سازیات بسپور بی و پاشه تو بکر بی دبستانه که و بکی همو شرط مهانی نجی بایوی جی زحمتی تن تن زحمتی از وی زحمتی بیجی زحمتی دو سالا برلینه دو سالا امی دبستانه همو مصرف های هل نسخه جبوی ویا مثلا تایبتی آلیکاری جرا گرینگه یعنی بوی دبستانه یعنی خانی دبستانه گره که پره بی دایمه مموستای یعنی او زحمتی بلکه ورده هنکی ام یعنی حاضری خو وی داره دا خورت بکن

0: بله او شخه هن دورا 33 سال هنه وکی یک مال و وی بین او برکار مشاندیه و هاوی که تگو دو حب زاروکستان یعنی بخچه زاروکه هیه که از باور دکن بویه رفرانس که باش ایجا و دستور جی سناتویا برلین استند تا بحثه دو ساله کر دو ساله همو خرج و مصرف این لیچون اینو اویش کیسه و هره پشتی دو ساله چه ده به؟ یعنی اون وکی دبستانه که دولتی او تونه بمشن یعنی هونهش خوندکار پره بستینن هونه دوباره خود چه ها بکن؟
1: دبستان برلین بن بانا سناتوی ده یعنی سناتو دبستانه بدگه می سازی کماله دکارن سرناوی خود دبستانه بکن حیا نکار حیا 2026 5 سال بون دبستانه که سرطایی ده بخستا یعنی کمالک بخستا و بکه 5 سالا مجبورن همو مصرف دادن سرمنی خود 2026 قانون گهرانده نها بیه دو سال اوش تشته که پر باشه جو بوی مرسی من بوی وی گاوه که مزن آوید 2020 دو سالا شون را سناتو کنترول ده که راستی اوه دبستانه که فرمیه یعنی دبستان یکمال بید که دی دبستانه که فرمیه سناتو برلینه و گریدایه سناتو هر سال وی دبستانه جانا دو جارا جانا سه جارا یه کنترول بکن دو سال دنشون با اگر هر تشت به باش مشیا یه وی دمه سدی نوت پینج همو مصرف هدن سر ملی دی ساجی راستی هنه مصرف بین سر ملی مال باتانجی لی بله اوه که مه هیه یعنی ما سازیک دیسا آوکر یا کمالک دیسا آوکر یه دوشم فردا فرای روزا باران گرون شوله فردا فرای اواجی قبول بیه از مه کدنی شون و امی ویاجی دیار بکن فردا فرای یه با آلیکار جو بوی مال بات یعنی راستی مثلا بلکی زار دبستان اما هرن کردستان باشوی بکی هنه کردستان روژا و دبستان هنه هفراد چنتینی ویده می مالبات نکارن مصرف هدن سر ملی خود فردا فراین با آلیکا آنجی یعنی بیجم سی اویرو چر اویرو مهی جبوی دبستان بیداینی مالبات مثلا نکاردن هیا هنه سر ملی خود فردا فراین دیکه با یعنی کمالا دنی با آلیکا
0: بله او هاوی که تگو دو سال نس امرک یعنی نگو او قصدریج دوی همو کرد برخوا بدن دو سالا که دبستان پاشه دائمی به او براستی بمشه او یعنی راستقین اجینه تشته که اوسا عجیبش یعنی او دکار پیکوره هاوی که تگو مالبات ایکو دکارن بهتر بدن ایکو نکارن پشکری

0: بسینن لی بلا زاروک هرن وی دبستانی تگو ناوی دبستانی هونه دینن رزا باران چما ناوی رزا باران؟ رزا باران کیه؟
1: Also Rıza Baran keseki Kurdi Anatolyu yani Despeka sala hazar nesit hafti da hatiye Almanya'yı paşa hatiye Berlin'i rasti keseyatı ke şahsiyeti ke Kurda bu parlamento Alman Berlin'i da ji yani milletvekili tiki keseki yekemin bu vedemi و جبوی بیم جیانا همو کوچ بر جیانا کسی به در و هاتن ویدرید جبوی آن همیا کاری که پر بیروز پر بالکش چک تایبتی جبوی کردا بوی زمانی کردی زمان دبستان دا زمانی کردی به خویانه به درسوانا چی ببین جبوی ویجی یعنی از کداویا وی آلی دا پر بو پر جی آلی کاری دامه یعنی جبوی یک مالی جی راستی کدک پر پر مزند از دوجم یعنی من دست فکر تیوی که رزا کارت کر و مددید کی داری کی جان در فتحه سالان تا بیجم کسی کی پسپور نشانی مدا کی داری کی جان در فتح جبوی مالبات این کرده، جبوی زمانه کرده، بوی جوان، بوی جن، بوی زاره کردن همه. جبوی ویجی 2020 مخابن که رزا چو رحمه خوده و کدای پر بو، مگو براو کدا نهره، براو کدا بجی، جبوی ویجی مناوی دانی رزا باره.

0: Erê, Xwedê û Rehma xweşa ke û kurdekî ji Almanyayê jî. Rastî loma ez bawer dikim ji bo konseptê navekî gelek rast jî jim ji bo xwendekara jî. Îca em bêjim we destûr ruxsat we stend, hûn ê niha ciyê xwe ava bikin, ji ber ku sala pêşiya me dest pê dikin. We nav danî îca xwendekar te got ê ku ji bexçe zaroka tê hene û ê ku ji bexçe zarokê we hatibin him kurdî him almanî dizanin. İca embejin deu bavin ku zarokê xwe tu xwazin bişînin. Yan embejin kurdî nizanin, yan almanî nizanin. Zarokên ku ji derve werin. Hûn ê ji bo wan çi bêjim poleke amadehiye, sinifeke amadehiye ji bo ziman hûn ê bidin wan. Yan ew ê çawa bimeş. Ji bo zarokên ku ji bexçe zaroka wê neyin. Şert e ango zanîna almanî yan jî kurdî.
1: Dibistan du zimanî ye, kurdî û almanî weke hev e. لی من آلمانی هنگی زیاد بیداینه آواجی جبوی دستوری ام بستینن و کی دنی من نه ام نکارن دستوری بستینن یعنی او زمان آلمانی بیم پولا یکمین دا پنج ساعت شش ساعت پن زمان کردی چهار ساعتن پس که کی وی داری در جداتی هیا لی و کی دنی هیچ جیکی دا جداتی چونه همون درس تینه داینه مثلا درس خوزایی درس بیجه موزیک اکتیویتی چونه همون که تو زمانی نه کردی اون آلمانی آنه گوریوی ممتو دیواناجی آماده کرنه یعنی انزار کردی اون آلمانی بزانون ورنه اوات تشتگی پر باش یعنی پشکه که بیجه جبوی مموستا راستی یعنی حیسایه تبی زمان از کار بودن. لیبلی ام دزان نزار هیچ آلمانی نزام رنزی نزار هیچ کردی نزام. جوی واناجی اکسترا ای مهنه. یعنی دوچن فرد اون طرف. یعنی اکسترا لی آلیکاری بستیم. مثلا ماتماتیک هندر یه پولی دا دو زمانی بدای نه. اما فرمی مه متودی مه جدان. مز یک کمک زارا آلمانی ماتماتیک یه تنه خوخو کار بکن به پلکاوه کار بکن کمکی جی به کردی دوست یعنی بکی من مستوان را اکتیف کار بگه یعنی هنه که متوده من جدانه لی بلی متوده من هنه من نکنه من متودانا از دنیای دا مگله تش لیکولین که کی داری دا کی جان دو زمانی وک هف بیداینه کیجان متودن باشن، اون کیجان متودن امدکارن راستی پیک بینن. یعنی زاروکی می‌بیند مزی درد که دبستانه، یعنی او مینا همو دبستانه. یه زمانی کردیجی باش بزن من خوندن نویسندن فیل بون و خبردانه دا یا یه آخافتنه دا یه باش ببن مینا دبستانه دنی یعنی هیچ فرق آناتونه جانا هنه معلومات من دپرسن گلو یه تأثیره که هنه نگاتیف بده سر زاره بلکه زار درس آلمانی دا باش او نه سانینه یعنی زمانه که فیربون زمانه دنی قطناکه زمانه که دنی او ناکه یعنی زمان هفته آلیکاریه دیدنه هفته مثلا زمانه که دا بجم آلمانی دا الفابت فرد و کردی دا زو فرد با یعنی کردی دا دست بید که الفابت کردی زو فرد با دست بید که دخونه و در حقی دا هیچ پروبلم تونه راستی وقتی این زارو کم دا جی ما تجربه پر تجربه ما چی گون که داری دا ام چا بکار بند آلیکاریه بدن زارو به زمان دا به زانستیه دا پیش دا هرن دبستانی دا تنی زمانی نیفیر کرنی چند کرداجی چند آلمانیایی اتزان موزیکی دا یه فقیه تیراجی ناد بکن یه اتزان آرام تیگرانجی ناز بکن یعنی یه چندیجی ناز بکن یه دیروکیجی ناز بکن لی زمانی کردیجی یه ناز بکن دبستان بقدر یه بکاربن پر باش کردیجی بخونن بنویسن یه پر باش آلمانیش بخونن بنویسن اون بفکرن اون نقاشا چکن وی زمانی یه هر زمان آجی وی آچین کن جب وی وی جی راستی هن هنه متوده ما او ما هنه از هیوید کم پیش روژی دا مسرک دبستان وکر امرو که باکی دبستانه ده هفده ببینه نورمان متودا نشان بده.